อิมิตรัยក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អង្គការនេះពេលនេះរួមមានខាត់អង្គការបដិញ្ញាចិត្តពួតដៃគ្នាកសាងឃុំសង្កាត់និងតំបន់ពិសេសគ្មានគ្រឿងញៀនបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តអង្គការប្រកល់សេចក្តីសម្រេចដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនិងដំឡើងប្រាក់ខែសម្រាប់នីតិហ៊ាននិងយុធិនជំនាញក្នុងឆ្នាំ 2021 ឃុំជីតូមបើកយុធនាការស្ម័គ្រចិត្ត នារដូវវិស្សមកាលនិងឆ្លើយតបខែសកម្មភាពដើម្បីកុមារឆ្នាំ2026ឃុំអូឡាំបើកយុទ្ធនាការសកម្មភាពវិស្សមកាលនិងយុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តវិស្សមកាលឆ្នាំ2026នគរបាលឃុំភូតឹងចេញដំណើរគាំទ្រខែសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដំណើររឿងនៃស្រីដំណើរពីវិលស្រែទៅកាន់ទីផ្សារចាស់លំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពុស្តា

0: mõm lờ cổ bì xáy, chia cầm rú nâng lịch thló ruộm chùm nách đòi ca xâm rách phê rạch dụ thía, nâng ca bìa bà tế đòi chục cháy nơi chân nam bì bòn mà phê bà mũi nâng chân nam bà tò bàn tọp. Đầm năng nê tế hiến nâng dụ thân chùm niên tại bàn tầm lăng thân non trả sát, nâng bàn tầm lăng bạc khai khăn ông lực ní, bàn xâm đánh nơi kỳ tì dụ nâng một tầm nạp hiếp, đai trở bàn bạ rốt nâng con tọp tù skol nâng lực xa xa. Tần tập bằng đuốc bộ cót bàn ả áng bì ca bạch nhà chất rồi bộ cót nông cá lời cập bốt xe mặt ở đây tùa khó tráo xa cam riêng sốt vực hát xa mặt ký chấm nét ca lập bá nâng xa bạch lõ rò lập hệ đặc cách đại bát đặc chành.
1: Tớp cần lõng tư thầm mây ní kênh nạc ca mạng thị ca bà chi chân không trì tùm tớ bàn hệ rếp chóng bì thi bạc dụt thị nế ca dù vị chân xa mạ chất vị xa mạ cá nâng quam trô khai xa ca mập hiệp đâm bây cổ má cho nam bì bòn mập hay bà mùi. ថ្លែងប្រសាសន៍ក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការថ្នាក់ដឹកនាំឃុំជីតូមបានសង្កត់ធ្ងន់លើទួនាទីរបស់យុវជនក្នុងសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសហគមន៍ព្រមទាំងអំពាវនាវដល់គ្រប់ជាន់ថ្នាក់គ្រប់ផ្នែកសមាជិកយុវជននិងសមាគមទាំងមូលរួមដៃគ្នាថែរក្សាការពារនិងបង្កើតលក្ខខណ្ឌល្អបំផុតដើម្បីឲ្យកុមារបានអភិវឌ្ឍគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ในขนมปิทีนี้องกับเพียบองกาหนึ่งสบรสจนจิตรานบ้านประกอลสละนิมิตรุปอุปถัมประพบทนเทียนสำหรับกุมารหนึ่งสำนองสบซานสังกุมในขนมคุ้มดำเนินตึกประสรบเชียงปรำปีรอยเลียนดมรูมิ้นสร้างสองสปีนดำล้างประปวนจมรถติกสะอาดสำหรับวัชไลจนเชียดอันเตวิศักอนุวัชไลจิตรุม
0: อุปกรณ์ศึกษาเรียบจ้อมการปิดนิดนั่งปรึกษาสุขภาพหมวดทมิ้งดอลสัสนุสเซในตามสลารินขนมคมโลกในนี้ในปริมาจัตติมาไตรสปอนจุวจวนสมาคมสปอนจุวจวนนั่งกรรมปรึกษากรรมกบม้าคมโอลัมเตอร์บานสหการจุบวยกระนั้นโยสลาปะท้อมศึกษาอาอังตึกบ้านเรียบจ้อมปิธีใจจำนาสกรรมภาพวิสมาการ นั่งยึดธนิยกะจุบจวนสมัครจัดวิสมัครชนะปีปอนมาเพย์ประมวยตามแผนกะขนมระยะเปลใบคล้ายวิสมัครชนะปีปอนมาเพย์ประมวยสปอนจุบจวนคมโอลัมนั่งสหกะจมวยปดาสลาเรียนขนมบุรุษฐานดับใบเรียบจำสกรรมมาเพียบเจาะแสดงจิตรันโดยเจี๋ยบังเรียนหายตึกดับใบบังกาตบสกัดการลงตึกจมพวกกุมาบักแวกปดดอปดาสมาชิกยุบจวนชนะดับใบบรรจุลองกาสปอนจุบจวน เรียบจำสกรรมมาเพียบกุปทอสลับปักไก่ล้านั่งหลับใบปัจจีไพรเรียบจำแหวบสอบซ้ายบำนันจีวัดบกาตบสกัดกลัวธนากรวงระบุกาปีปริธานเดชะอนามัยสหกรมโจรุมสกรรมมาเพียบตอบสนองสองก้นทนีเพียบสอกสานสังกมนั่งสกรรมมาเพียบสมัครจัดดับใบสหกรมยึดธนีกาจำนวนกำลังประลองโจธนักตีดอบนั่งกาประลองประชุมศักษาตุติยะภูมิเจรณาปดาสำหรับสจวน จูนอำน้อยดอสาสานุสะตะใบปตอดำน้ำเตอร์สลาเรียนขนมโอกาสนี้สปอนจุบจวนคมโอลัมบ้านจลนากรรมสำรสทอตำดึกเถียงแสมอกปีกรำกังเธอประกอลจูดอำน้อยมารวยจำนายดอลโอนพระโอนสาสานุสะขมายได้แม่นจิวเพียบควักคัดตรงคมอำน้อยมวยจำนายมวยจำนายแม่นดำไล่ปีร้อยปันดำ
1: โลกในเรื่องนำไปยมจิตติมิตรในขนมบริบทในก้าพลับโดดิจิทัลในประปรลางอย่างคลังคล้าในเปลปัจจุบันนี้บริจาคบันดังบานคลายจีบริจาคได้ทรวบสควอลสำหรับการศึกษาการถือการถืออาชีพกรรมหนึ่งการตำแหน่งตำแหน่งประจำทั้งไงสำหรับปัจจุบันรอดกรุบรุบตัวใบจีดิชโนก็ได้รวมจมุ้ยนั่งเพียบเงื้อสรุลได้บานปัดดอลเอา สถานเพียบในก้าชอบเบาตามบันดังก้าสับสายประมีนเหมือนปิดการรุมโลบบังปีนตันในปตัวคล้วนหรือการปรับปรับบันดังสังคมดับใบรุมโลบบังปีนฉบับบานกลมป้องการล้างหนังอภิวัตสมกสมันผ่องใดดับใบบังการกายหยดดังนังช่วยเอาประเชี่ยวปลารอดยลกันแต่ฉบับอัมพีบอดปัญญัติฉบับในเปลือรุ่มขนมบริจาคดิจิทัลจ้าเนตีโกนจุบายทำไมในทางไงนี้ โซมอันเจนโลกในนี้นำประยมิตตามด้านบอดปีสาวดัลเฟอร์ลางดอยเนยโยปรมิ้นกาซัดวิทยุนังตรุตุอังยังจุมวยโลกหงวงหัวเห็บอนุประเทียนการยาลายสับซ้ายออปรมฉบับในมณฑลยุทธทวคายอังยังอัมพีคลำซ้ายจิมูลทันมวยจำนวนในฉบับซอนเตซอกบันไดชนะปีปอนมาภัยปรำ ច្បាប់សន្តិសុខបណ្ដឹងឆ្នាំ 2025ត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើក្នុងគោលបំណងធានាសន្តិសុខជាតិនិងរក្សាស្ថានភាពថ្នាក់សុវត្ថិភាពសង្គមក្នុងបរិយាកាសបណ្ដឹងទន្ទឹមនឹងនោះការពិសិដ្ឋនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ស្ថាប័នអង្គការនិងបុគ្គលនៅពេលដែលចូលរួមក្នុងបរិយាកាសឌីជីថល ច្បាប់សន្តិសុខបណ្ដឹងឆ្នាំ 2026នៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ 2026នេះគឺជាមូលដ្ឋានច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់បង្ការការងារការពារសន្តិសុខបណ្ដឹងការពារទិន្នន័យនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងបរិយាកាសបណ្ដឹងលោកងឿងហ្វាហិបអនុប្រធានការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយអប់រំច្បាប់នៃមន្ទីរយុទ្ធភ័ក្រខេត្តអាយ៉ាងបានដឹងថាយោងតាមខ្ទង់មួយមាត្រា 2នៃច្បាប់
0: សន្តិសុខបណ្ដាញឆ្នាំ 2025ច្បាប់សន្តិសុខបណ្ដាញគឺជាការស្ថិរភាពនិងសុវត្ថិភាពនៃបរិយាកាសបណ្ដាញការពារប្រព័ន្ធព័ត៌មាននិងធានាទិន្នន័យនិងសកម្មភាពនៅក្នុងបរិយាកាសបណ្ដាញមិនប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមក៏ដូចជាសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ស្ថាប័នអង្គការនិងបុគ្គល
1: ចាស់ជំរាបសួរលោកនៅពេលដែលចូលរួមក្នុងបរិយាកាសបណ្ដឹងតើស្ថាប័នអង្គការនិងបុគ្គលត្រូវអនុវត្តទំនួលខុសត្រូវអ្វីខ្លះដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនិងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បញ្ញត្តិមាត្រា 72នៃច្បាប់សន្តិសុខបណ្ដាញឆ្នាំ 2026បានបទបញ្ញត្តិមួយអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្ដីពីសន្តិសុខបណ្ដាញ
0: ពីមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាសុវត្ថិភាពព័ត៌មានចោះឈ្មោះបើគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់គណនីឌីជីថលរបស់ខ្លួនក្នុងករណីដែលប្រើប្រាស់គណនីឌីជីថលដើម្បីប្រព្រឹត្តសកម្មភាពល្មើសច្បាប់អាស្រ័យលើលក្ខណៈនិងកម្រិតនៃការរំលោភបំពានម្ចាស់គណនីឌីជីថលអ្នកប្រើប្រាស់គណនីឌីជីថលនឹងត្រូវទទួលវិន័យនិងផាកពិន័យរដ្ឋបាលឬត្រូវចោទប្រកាន់ក្រមបទ័ន ប្រសិនបើអង្គការខូចខាតដល់ផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋឬសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អង្គការឬបុគ្គលគឺត្រូវសងសំណងសម្រាប់ការខូចខាតស្របតាមច្បាប់កំណត់ 3. ផ្ដល់ព័ត៌មានតកតងនឹងការការពារសន្តិសុខបណ្ដាញហានិភ័យគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខបណ្ដាញនិងសកម្មភាពរំលោភបំពានសន្តិសុខបណ្ដាញជូនដល់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច និងកម្លាំងការពារសន្តិសុខបណ្ដាញបានតាន់ពេលវេលា 4. អនុវត្តតាមតម្រូវការនិងការណែនាំរបស់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នុងកិច្ចការការពារសន្តិសុខបណ្ដាញនិងជួយសម្រួលដល់ស្ថាប័នអង្គការនិងអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តវិធានការការពារសន្តិសុខបណ្ដាញ
1: ចាបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពរីករាលដាលព័ត៌មានមិនពិតនៅលើបណ្ដាញសង្គមកំពុងបង្កជាកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងដូច្នោះតើច្បាប់ហាមឃាត់ការចុះផ្សាយឬចែករំលែកខ្លឹមសារអ្វីខ្លះនៅលើបរិយាកាសបណ្ដាញប្រការមួយមាត្រា 7នៃច្បាប់សន្តិសុខបណ្ដាញឆ្នាំ 2025បានបញ្ញត្តិហាមឃាត់ការបង្ហោះនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមការឃោសនាប្រឆាំងនឹងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមរួមមានការឃោសនាបំភ្លៃនិងបរិហាកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រឆាំងនិងអាញាធិបតេយ្យប្រជាជនសង្គ្រាមផ្លូវចិត្តការយុយយងឲ្យមានសង្គ្រាមឈ្លានពានការបបាក់បបាក់និងការស្អប់ខ្ពើមរវាងជនជាតិសាសនានិងប្រជាជននៃប្រទេសនានាការប្រមាថដល់ជនជាតិទងជាតិ นิมิตสัญญาជាតិមហាបរោះអេសរជនល្បីល្បីនិងវីរៈបរោះជាតិការបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រការបដិសេធសមត្ថផលបរិវត្តការបំភ្លៃបំផ្លាញភូមិមហាសាមគ្គីជាតិការប្រមាថសាសនាការរើសអើងភេទការរើសអើងជាតិសាសន៍ការប្រឌិតមូលបង្កាច់ការចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតការរំលោភលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូរកិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកដទៃឬបង្កការខូចខាតដល់សិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ស្ថាប័នអង្គការនិងបុគ្គលពិសេសការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលបង្កឲ្យមានការភ័យស្លន់ស្លោជាសាធារណៈធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបង្កការល្បាតដល់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋឬអ្នកបំពេញភារកិច្ចសាធារណៈ និងរំលោភលើសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ស្ថាប័នអង្គការនិងបុគ្គលពិសេស
0: ធានាគារពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកអាជីវកម្មក្នុងទម្រង់ពហុកម្រិតនិងមូលបត្រតែជីនងាហាងបរិយាកាសបណ្ដាញនាំមកនៅអត្ថប្រយោជន៍